0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, naime, početak je radne sedmice i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. A zbog saobraćaja, svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još informacije iz Bihamka, na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelazi, kažu iz Bihamka da ovoga jutra nema duži zadržavanja, otprilike negdje od 10 do 30 minuta. Eto, svima vama koji putujete, dakle, ponedjeljak je, mnogo vas je na vozača na ulicama širom Bosne i Hercegovine, djeca idu u školu, pazite na pješačkim prelazima, semaforima itd. Čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.